Bộ anh em gần đây đấy. À, tôi đã rồi đấy. Đã rồi đấy, lật cân. Hồi lật cân đấy chứ. Hồi rồi, lật cân đấy. Hồi lật cân đấy, hồi lật cân.